ay ma dessé beñ ba bismillahi fenkele menkele fenk na ci jant yalla bi yalla motli fajar majar tarfid modi keng